Nej, vad är det som jag har en liven on det? I know a man, hold on. I know a man gone on point 14 since Wednesday is a voice note. The man send a girl on the way down to point.